0: Der er en forskjell.
1: Ja, det er slik å lære hos.
0: Vi vet om at det som Jesus har gjort for oss.
1: Vi det av meg, Jesus, det er mitt åkte stakkan.
0: Og det er veldig flott og godt å tenke på.
1: Ja, det er bare jeg gjort det sitt han bedre.
0: Men det er kanskje enda større å vite.
1: Og det er veldig større at det er
0: at også Kristus bor i oss.
1: At det Kristus orr og min siste.
0: Og nå leser vi noen vers fra Johannes 14, 20-24. På den dag skal dere kjenne at jeg er i min far, og dere er i meg, og jeg i dere. Den som har mine bud og holder dem, han er den som elsker meg, og den som elsker meg skal bli elsket av min far. Og jeg skal elske ham og åpenbare meg for ham. Judas, ikke Iskariot, sier til ham, Herre, hva er grunnen til at du vil åpenbare deg for oss, men ikke for verden? Jesus svarte og sa til ham, om noen elsker meg, da holder han mitt ord, og min far skal elske ham, og vi skal komme til ham og ta bolig hos ham.
1: Tappas i kjallet, så kjallet jo Johannes evangeliumis. Jeg vil opplokke kapittel i skogtelokke verset. Da han ber vi kjente betet i dødet, at man lemmer må akkjent siste, ja det er må siste, ja man din siste. Gæst lett må bakom at, ja da alle deg, sånn lær da, gått det må rakkist da. Måte gått det må rakkist da, sånn kan det rakkist over må akkjent. Ja mun aikun rahkisti suu, ja almustahti hetsam suunjem. Jytas Iskariot telkka sunje, herra, masta pohtaa, kun on aikut almustahti hetsam mitjivi, ja ihmaajilapäin. Jesus vastivi ja telkki sunje, jos kuhtikin mun rahkista, se on tollaan musani. Ja mua ahtsi suun rahkista. Ja mä ei pohti suun luosaa ja tahki orrun saji suun luhteen. Amen.
0: Ja, det som, hvis vi skal kalle summen av dette vi nå leste.
1: Da, mä ei mea sagt, että kun pohti suun oi, niin taas mä ei mea lukaimette.
0: Så får vi si at vi er blitt forlikt med Kristus.
1: Det er jo selke, mille teko tokke hovun Kristusis.
0: Der stod jo vi i ham.
1: Det gjør jo nå vi så siste.
0: Og han i oss.
1: Ja, sånn min siste.
0: Og like så, så var Gud i ham.
1: Ja, nå mitte jeg i min solote.
0: Og så står det i det helt på slutten av det vi hørte.
1: Ja, det låper stundjona meg med kolheimet.
0: Og vi skal komme til ham og ta bolig hos ham.
1: Ja, til meg, bort i solo, sa jeg, vant å høre å si i solo.
0: Og det betyr jo?
1: Ja, vant han maksa en jølakam.
0: Når det står vi, så gjelder det Gud, Jesus og den hellige ånd.
1: Og stundjona. Mi, det maksar da i mil, passivo.
0: Og det er tre, Jesus, Gud og den hellige ånd, står jo her at skal ta bolig i oss.
1: Ja, da tror jo da, Jesus, passivo i da kalka valdit, orron sagi min siste.
0: Og dette er jo helt utrolig fantastisk.
1: Ja, da, at det nå er en annen neste jakke med.
0: Det er ikke noe som har oppkommet i noe menneskehjerte.
1: Det er hele båten og må være med oss.
0: Men det er Gud i Jesus Kristus som har gjort alt sammen.
1: Måte eller i min Jesus Kristus i smilet har kjent den båten.
0: Og dette er det som vi hadde så lyst til at alle skulle få del i.
1: Ja, da, slik. Mis hallo at boka valt sjø oasi das.
0: Vi leser

0: Tolkaisen kuden mahte miehki rohtet.
1: Det ser ut som Benjamin stamme har en stor her.
0: Orulemmeko Benjamin sohka gotsi stora sohtiverkkam.
1: Og når det ble krig imot dem, så trodde de nok de ville klare dette.
0: Ja, godt. Sohtis, at det sin vasta, sikka loivat si pihtit.
1: Vi leser videre nå versene 3-13.
0: Ja, lukkat. Kolma verses kolkonu blokadim.
1: Folk i Benjamin fikk høre at israelittene var kommet sammen i Mispa, og israelittene sa, «Fortell hvordan det gikk til med denne ugjerningen.» Levitten, mannen til den drepte kvinnen, sa, «Jeg og min medhustru kom til Gibeah i Benjamin, og ville overnatte der. Da kom mennene i Gibeah mot meg om natten og omringet huset jeg var i. Meg tenkte de å drepe, og min medhustru mishandlet de så hun døde.» Da tok jeg min medhustru, skar henne opp og sendte stykken omkring i hele Israels land og rike, for de hadde gjort en ugjerning, og skjensel står det i Israel. Når dere nå er samlet her alle menn i Israel, så si deres mening og gi råd. Da reiste de seg alle som menig folk og sa, «Ingen av oss vil dra hjem til sitt telt eller vende tilbake til sitt hus. Nå skal vi gjøre slik med Gibeah. Vi kaster lodd om hvem som skal gå mot byen. Vi tar ut 10 mann for hvert 100 av Israels stammer, 100 for hvert 1000 og 1000 for hvert 10.000. De skal hente forsyninger til hæren. Så kan de andre, når de kommer til Gibeah i Benjamin, gi folket der igjen for den kjensel som de har gjort i Israel. Alle mennene i Israel samlet seg da og gikk mot byen, alle som en. Israels stammene sendte bud til alle ættene i Benjamin og sa, «Hva er det for en udåd som er gjort iblant dere? Overgi nå til oss de ugudelige mennene i Gibeah, så vi kan drepe dem og utrydde det onde av Israel.» Men folk i Benjamin ville ikke høre på sine frender, israelittene.
0: Ja, Benjamin maner kulle, at Israel maner ikke mannen, bajas mispa, ja Israel maner, Telki mohta paha tahkule shatten. Te vasti ele vihtele stan goddu juvun nissuna pointne. Ja telki. Moi liike ahkaine me bodime gibei mikulla Benjamin orrum baadas eja. Ja gibei olu matcha jelke muuvasta ja pirastahti muu viesu muutihti ihku. Muu juurtasitsi kottit ja mu liike ahka illasteksi nuotson jaami. Te mun valde mu liike ahkan ja tsuhpain suu ja vuolkain suu pirraa opa Israel arpeenama. Tasku sillekin tahkan pahaa taku ja vasti vuoda Israelis. Kehtä taas leipiti puhkat di Israel maanat. Selki tal outan ja adde taas raadiin. Te tjöjjelikki puhalat muuteko okta olmaa jätelikki. Joktakin saikko manna suukohtasis ja joktakin saikko puolikki heire suvissusis. Ja tälle lahmaimi tahtu tahka kiitun vastai. Taanpatsili vorbin. Ja mi aikut valtit logi olma tjuodis puheissa sohkaa kotiin ja tjuodis tuhais. Ja tuhaa logi tuhais, vedjat, elämusait, almuki, vaisi, kosi puhtit, Gibei, Benjaminis, mahtasetaktan vuostai, puhtaan vasti vuoda milte maitaale tahkan Israelis. Te joakkanu sedalle puht Israel olma ja vulike tohku kauppuki lihtuvan tekohta olmai. Ja Israel sohka kotti Gotti huolkaikke olomait puo Benjamin sokailussa ja tälkkiit. Miele paata kuit, mille tahpauvan tinkaskar. Adde tal miin kiihti tahi, mille mehton olomait. Kuule leht igeipäest, vaimi päässä sin gottit ja eire häävoitan pahaa Israelis. Mutta Benjamin ei tahton kullat suveljeis Israel maana hiena.
1: Vi hörtä, että Israels folke ville ordna upp detta.
0: Me kuulemme täällä Israel maikkui tämän karvisti ja tahkat tuosta vuoda.
1: Men Benjamin, de vil ikke høre.
0: Mutta Benjamin, tähän ei tahtun kulla.
1: Neste gang skal vi få høre hvordan dette gikk.
0: Mutta nuppi, programmasta kalka kulla, mohta käyvä.
1: Nå sier vi takk for i dag.
0: Det er alt gitt du.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: Vi skal lese sammen fra apostlenes gjerninger.
2: Vi er ikke lukket at far og lukket apostel i dagen.
1: Fra det 24. kapittel.
2: Til den jævlig kolm og lukket kapittelis.
1: Og det er versene 24 og 25.
2: Gjelder verset, kok til lukket jævlig, kok til lukket vittet.
1: Det er i forbindelse med at Paulus var tatt til fange.
2: Til i den oktavodersk og Paulus lik ikke kan si hva alt er jobben.
1: Han var kommet ned til Caesarea.
2: Så ni brakte han vore av Caesarea i.
1: Og så var det en landshøvding som gjerne ville høre Paulus.
2: Gjelder jo. Och där är den herra med ena sig kukulla Paulus.
1: Och då läser vi de två verserna i Jesu namn.
2: Jag lockar med en kokte vers i Jesus namn.
1: Efter några dagar kom Felix samman med sin hustru Drusilla som var judinne. Han sände bud efter Paulus och hörte han vittne om troen på Jesus som Messias. Men da han talt om rettferdighet og avhold og den kommende dom, ble Felix forferdet og sa, «Gå bort for denne gang. Når jeg får tid, skal jeg sende bu på deg igjen. Amen.»
2: Mot oss sammen spør vi da smangel både i Felix, så akkenes, trusillan, gottelei,

0: Det er bare sparken, hva så det programmet?
1: Vi avslutter det siste programmet med å si.
0: Vi er ikke med opp til programmet. Tatsa min taia rett inn dagen.
1: Det er grusomme ting som kommer til å skje. Det er ikke godt å måtte si det slik. Sist hørte vi at de kom til Jerusalem, disse som reiste ifra Betlehem. For vi hadde lest noen vers nå i det 19. kapittelet i Dommernes bok.
0: Da vi lemmer lokkene som et mot inn versetten,
1: vi hadde lest de 10 første versene.
0: Vi lemmer lokkene lokk i versen.
1: Og vi hadde fått hørt om en levitt som hadde tatt seg en skjøge til hustru.
0: Ja, men lemmer kolen lokk og levitt eller ikke god til de våre valden alt sist akkene.
1: Og det var også som medhustru han hadde tatt henne.
0: Jeg tror de måtte legge akkene med de meldene.
1: Det var i Betlehem han hadde tatt henne.
0: Betlehem stille valden den.
1: Og så dro hun tilbake igjen dit. Men så gikk han for å hente henne. Og når han reiste på vei tilbake igjen, så kom han først til
0: Jerusalem.
1: Det er jo ikke så langt ifra Betlehem. Men på den tid var det ingen israelitter som bodde der. Og derfor så ville han ikke overnatte der. Så han dro videre. Vi skal nå lese versene 11-21. Da de kom ned Jebus, og det led langt på da, sa tjenestegutten til husbonden sin, kom la oss ta inn i jebusittenes by og bli der i natten over. Men husbonden svarte, nei, vi vil ikke ta inn i den by hvor det bare bor fremmede og ingen israelitter. Vi drar videre til Gibea. Kom, sa han til tjenestegutten, vi går til Gibea eller Rama og overnatter på et av de stedene. Så dro de videre, og solen gikk ned. Og da solen gikk ned, var de nær Gibea i Benjaminlandet. Så tok de av fra veien og gikk inn i Gibea for å overnatte der. Da han kom inn i byen, satte han seg på torget, for det var ingen som tilbød dem husly for natten. Ut på kvelden kom det en gammel mann hjem fra sitt arbeid på marken. Han var fra Efraimfjellene, men holdt til i Gibea. Folk der på stedet var ellers av Benjamins stamme. Denne gamle mannen fikk øye på vandringsmannen som satt der på byens torg, sa han til ham. Hvor skal du hen? Og hvor kommer du fra? Han svarte, vi kommer fra Betlehem i Juda og skal langt opp i Efraimfjellene, der jeg er fra. Jeg har vært i Betlehem i Juda, og er nå på vei hjem. Men det er ingen her som vil gi meg husly. Vi har både halm og får til esen, og våre og brød og vin til meg selv, og til kvinnen og tjenestegutten som din tjener har med seg. Vi mangler slett ingenting. Da sa den gamle mannen, fred være med deg. La meg sørge for alt det du trenger. Du skal da ikke overnatte på torget. Så førte han mannen inn i huset sitt og gav eslene fôr, og da de hadde vasket føttene, fikk de mat og drikke.
0: Ja, koston bodas. Ja sen selkirutnemi läht mask jälde Betlehemis Judas Efraim vari siski paikki. Toppe mulle neire. Ja toppe mun mannen Betlehemi Judas ja mun mannan tal herra vissu. Ja ei lähemmä kohtakin kohta valtaa muu sisäsu vissu. Ja muusta sikke olkkas ja vien mun minä asin itta ja maittai laipi ja vii niin mun ja tuo palvali äkki nissuni ja renki. Kuhtelee tuu palvalit ja palvalit jidän kun mistä. Lähti katsi vuotta mankkataan. Tätä elki ja paris olmai raafileikkuus tunne. Yhtä val puhta maiton tarpeeseen lähti muu asin. Mutta valkaa elti ihton otso lähti iäpatsille. Ja se on tolvuisuus sisäsu vissuus. Ja se kuhi muu aasinitta ja si vastalekisin julkiset ja borre ja juhkim.
1: Me hörte här att det var vanskligt att få övernattning.
0: Men kuulemme taas att det var vatti sitja sa jo adjut.
1: Men så kom da en som var ifrån deras kanter.
0: Men då det var ju 8 millimeter uppe sin kolon.
1: Och han tog emot det.
0: Ja som var alltid sin bostam.
1: Och mens de satt där och hygget sig.
0: Ja kun siltä tjohkai ja hauskoille.
1: Da var det att det var något som begynte att ske.
0: Det är joga mig da på huvudgården.
1: Vi läser versen 22-24.
0: Det är lukat. Kokte gammal och gadis. Njälje gammal och gadis.
1: Mens de satt och hygget sig kom männen i byen. Ugudlige folk som de var. Och omringet huset. De dundret på dörren och ropte till den gamle mannen som eide huset. Send ham ut den mannen som har tatt inn i ditt hus, så vi kan være vilje med ham. Da gikk mannen som eide huset ut til dem og sa, nei, brødre, gjør ikke noe ondt. Siden denne mannen har tatt inn i mitt hus, må dere ikke gjøre et slikt skjenselståd. Se, her min datter som jomfru og mannens medhustru. La meg sende dem ut til dere, så kan dere krenke dem og gjøre med dem som dere lyster. Men mot denne mannen må dere ikke bære dere så skjennelig at...
0: Kos jällekke jätäse pe mamme kähtäle pirasta te kauppohol mai milmähtön ol mut viesu ja kol kuinka karrasi huussa. Ja sit jällekke tän pares ol mai viesu isiri. Puhtelan ol ma olkus kuhtele pohtan tuvistui vai mi oajut suuta uuta. Muuto ol mai viesu isi. Mana olkus sinlu se jätelki sikke alle nu. Mu velje sitten alle datte takami pahale. Kun jo laholmai le pohtaa muu viissuja ja le takataan vastivuoda. Kehtsä muneita kuhtele puhtisneita ja suliike ahka. Tikti muu puhti sunnu olkos ja joadju pehti hehpasut sunnu ja tahka sunnu maitti jätsä tahtuve. Mutta tämän olomaan vasta ei pitikalka tahka taan vastakku.
1: Vaan vaadi niin ville no.
0: Mielmaisi tahtoval.
1: Var ikke på samme måte som i Sodoma og Gomorra?
0: Ikke det samme lærte gå opp i Sodoma og Gomorra.
1: Den gang når Lot fikk besøk av englene?
0: Samme lærte gå Lot, det var ikke englene. Englene på Sodoma.
1: Det var mann mot mann, slik som vi hører så mye av i våre dager.
0: Det er Olma Vesta, noe med gulla.
1: Så kjente de til det også i de dager?
0: Det er det man ikke har annet, ikke det.
1: Dette som strider imot Guds ord.
0: Da vi la Ibmil sani vustam.
1: Men vi hørte her, han vil ikke la mannen komme ut til dem.
0: Måte, la meg gulla at i sånn dachten løytist olop ma olkes.
1: Vi leser videre versene 25-30.
0: Det er lukka vitte gammel lukka verses kolop ma lukka di.
1: Men mennene ville ikke høre på ham. Da tok mannen sin medhustru og førte henne ut til dem. De lå med henne og for ille med henne hele natten til det ble morgen. De slapp henne ikke før det lystnet av dag. Ved dagry kom kvinnen og sank sammen foran døren til huset hvor mannen hennes var. Der ble hun liggende til det ble lyst. Da husbonden hennes sto opp om morgenen, åpnet husdøren og gikk ut for å dra sin vei, da lå hans medhustru sammensunket foran inngangen til huset med hendene på dørstokken. Han sa til henne, reis deg opp, så vi kan komme av gårde, men han fikk ikke noe svar. Da løftet han henne opp på eselet, brøt opp og dro til sitt hjemsted. Da han kom hjem, grep han en kniv, tok sin medhustru og skar henne opp i 12 stykker, lem for lem, og han sendte delen omkring i hele Israels landområde. Alle som sto og så det, sa, slikt har aldri hendt, og slikt har ingen sett siden Israeliten dro opp fra Egypten, og til denne dag, tenk over dette, rådslå og si hva dere mener.
0: Mutta olo, mä ei tahtun kulla, sue valti olma, se oli jahkas, ja tuolvui suu olkos, sinlusa olkopelle. Ja sit oude suu, ja illa sit ja suu käytös ei jää kittää idea ratsai. Mutta kun idees kousu patsa, niin te luistesi suu olikin. Ja niissä on voi lahkaa idea, ja kahtsai olastaan olma vie suu uksaraikka uuti. Kosu isille ja vielä taas. Tässä tiku choukas chattai. Ja kun roisi lihka edes pajas ja rapaisti vesuussa ja mana julkas vaitsulan vaarassa suu käinnus mieltä. Kehtiöt oli nissun suu liike ahka välillä me vesu uksa raikka uutas. Suu kielis kuin uksala saalta. Ja se on selki suu. Chuotsil ja volke. Volkumai. Muuta joktake vastien. Te valtis on suu pajas aasenalaa. Ja olmai järkkä riechas ja manai su paikkasit. Ja kun se on puoliso viistus, se valti su neippi ja valti su liikahkas ja suohpadi su tahtidist mielte koktinuppi lohkai pihtai. Ja se on volkkai su virra opa Israel etnama sisä. Ja juokkias kuhtetaan oinni selki, taakkarle tahpovon ikä oinno juvon kittetaan päivirais, kun Israel maanamanne pajaa sekypne etnamis. Kittetaan päiviratsai. Pitsitään vaikutukset, addet, raadi ja selkeät outan.
1: Slikt hade de ikke sett i Israel siden de kom opp fra Egypten.
0: Dakkere heilen oinan Israels mangel gå Egyptenisle olksvolkan.
1: Ja, tenk om vi hadde kunne sagt slikt har vi ikke sett siden heller.
0: Ja, voi jos miljøkje med satan, da tjate mima hele kossikin den oinan.
1: Men vi har sett mye av dette også i vår tid.
0: Mutta den lämmer jo aina maittai olu min aikis.
1: Og dette som denne levitten gjorde.
0: Ja, da maittai levittelista kai.
1: Og sendte deler av kvinnen rundt i alle stammene.
0: At det som volka hei og pehtait johke sohka kontai.
1: Vi, han ville gjerne høre deres svar.
0: Så da hadde de gått jo sin vasta, du sa.
1: Og svarene kommer i de to neste kapitlene.
0: Ja vastaus pohtaa den manit kapitelin.
1: Vi skal nå lese noen vers ifra det 20. kapittel.
0: Mutta me lohkaa talve as muhtin vers i den kokteloga kapitel.
1: Først leser vi de to første versene.
0: Alkus koktem.
1: Da rykket alle israelittene ut, hele folket fra Dan til Beersheba og fra Gilead-landet, alle som en kom sammen for Herren i Mispa. Førerne for hele folket, for alle Israels stammer, møtte frem der Guds folk var samlet. Det var 400,000 fotfolk, væpnet med sverd.
0: Det var ikke på Israelmannen holkes. Jeg serve godt i tjoggen og sier, det går åkta olma, gitta den reis, jeg gitta Beersheba ratsa, jeg gila et etnemis, herra odi mispai. Ja oba alt mot på Israel, sokka godt i haiva mutset, Tivu etsiässä houtan ipmil alamukka chokkalmassin. Nälli chodi tuhat olmaa, jolkaisen kuten mahte miehki rohtet.
1: Det ser ut som Benjamin stammer har en stor her.
0: Oro lämme kun Benjamin sohka kutsi stora sohtiverkkam.
1: Og når det blei krig imot dem, så trodde de nok de ville klare dette.
0: Ja kun sohtis, että sin vastaan, sikä toivat siitä. Pihtit.
1: Vi leser videre nå versene 3-13.
0: Jeg lukket kvalma verset skolpen og plukket inn.
1: Folk i Benjamin fikk høre at israelittene var kommet sammen i Mispa, og israelittene sa, «Fortell hvordan det gikk til med denne ugjerningen.» Levitten, mannen til den drepte kvinnen, sa, «Jeg og min medhustru kom til Gibeah i Benjamin og ville overnatte der. Da kom mennene i Gibeah mot meg om natten og omringet huset jeg var i.» Meg tenkte de å drepe, og min medhustru mishandlet de som døde. Da tok jeg min medhustru, skar henne opp og sendte stykken omkring i hele Israels land og rike, for de hadde gjort en ugjerning, og skjensel står det i Israel. Når dere nå er samlet her alle menn i Israel, så si deres mening og gi råd. Da reiste de seg alle som menig folk og sa, ingen av oss vil dra hjem til sitt telt eller vende tilbake til sitt hus. Nå skal vi gjøre slik med Gibea. Vi kaster lodd om hvem som skal gå mot byen. Vi tar ut 10 mann for hvert 100 av Israels stammer, 100 for hvert 1000 og 1000 for hvert 10.000. De skal hente forsyninger til hæren. Så kan de andre, når de kommer til Gibea i Benjamin, gi folket der igjen for den kjensel som de har gjort i Israel. Alle mennene i Israel samlet seg da og gikk mot byen, alle som en. Israels stammene sendte bud til alle ættene i Benjamin og sa, «Hva er det for en udåd som er gjort iblant dere? Overgi nå til oss de ugudelige mennene i Gibea, så vi kan drepe dem og utrydde det onde av Israel.» Men folk i Benjamin ville ikke høre på sine frender, israelittene.
0: Ja, Benjamin mener kulle, at Israel mener ikke mannen, bajas mispaja Israel mener, Selke måtte paha tahkule sattan. Te vastiele vihtele stang goddu juvun nissuna poinne. Ja telki. Moi liike ahkaine me bodime giibei Mikulla Benjamin orrum vaadas eia. Ja giibei olu matcha jöke muuvasta ja pirastahti muu. Viesu mutihti ihku. Muu juurtasitsi kodit ja muli jahka illasteksi nuotson jäämi. Te mun valti muu liike ahkan ja suopain suu ja vuolkain suu pirraa opa Israel arpeat nama. Tasku sillekin tahkan pahaa takuu ja vasti vuoda Israelis. Kehtä taas leipiti puhkat di Israel maana. Selki tal outan ja adde taas raadi. Te tjöjjelikki puhalla, mutta kun okta olma jätelikki. Joktakin mi saikko manna suu kohtasis, ja joktakin mi saikko puolikki heiri suvissusis. Ja tälle lahmai mi tahtu tahka kiitun vastai. Tampatsili vorbin. Ja mi aikut valtit logi olma tjuodis pohjissal sohkaa kotiin, ja tjuodit tuhais. Ja tuhaa logi tuhais vedjat elämusait almuki vaisi kosi pohtit gibei Benjaminis mahtasetak tam vastai puhtaan vasti vuoda milte maitaale tahkan Israeli. Te joakkanu sedalle puhti Israel olma ja ulike tohko kauppuki lihtuan dekohta olmai. Ja Israel sohka kotti Kotti huolkaikki olomait puu Benjamin sokailussa ja selkiit. Miele pahata kuit, mille taas pauvan tinkaska. Adde tal miin kiihti tai mille mehtun olomait. Kuulet igeipäest, vaimi päässä sin kottit ja eire häävoitan pahaa Israelis. Mutta Benjamin ei tahton kullat suveljeis Israelmana hiena.
1: Vi hörtä, että Israels folke ville ordna upp detta.
0: Me kuulemme täällä Israelalla, me haikkui tämän karvisti ja tahkat tuosta vuodella.
1: Men Benjamin, de vil ikke høre.
0: Mutta Benjamin, tähän ei tahtun kulla.
1: Neste gang skal vi få høre hvordan dette gikk.
0: Mutta nuppi, programmasta ei kalka kulla, mohta käyvä.
1: Nå sier vi takk for i dag.
0: Ja tällä kiihtu, tähän haven.
1: Le vel.
0: Älä tähden vuonna.

0: Velkommen til et nytt program.
1: Det er Boris Bohatin fra Soda-programmet.
0: Vi avslutter det siste programmet med å si.
1: Vi har ikke med opp til programmet. Tatsa min tajar etin dan.
0: Det er grusomme ting som kommer til å skje. Det er ikke godt å måtte si det slik. Sist hørte vi at de kom til Jerusalem, disse som reiste ifra Betlehem. For vi hadde lest noen vers nå i det 19. kapittelet i Dommernes bok.
1: Da vi lemmer lokkene smøtt mot inn versetten, som lukket kapittelet.
0: Vi hadde lest de 10 første versene.
1: Vi lemmer lokkene lukk i versen.
0: Og vi hadde fått hørt om en levitt som hadde tatt seg en skjøge til hustru.
1: Ja, men jeg lemmer kolen og åter levitt, eller ikke god til hvor av all den alt sys akkene.
0: Og det var også som medhustru han hadde tatt henne.
1: Jeg tror som ikke legge akkene i meldem.
0: Det var i Betlehem han hadde tatt henne.
1: Betlehem stille valden dan.
0: Og så dro hun tilbake igjen dit. Men så gikk han for å hente henne. Og når han reiste på vei tilbake igjen, så kom han først til Jerusalem.
1: Der
0: er vi ikke så langt ifra
1: Betlehem.
0: Men på den tid var det ingen israelitter som bodde der. Og derfor så ville han ikke overnatte der. Så han dro videre. Vi skal nå lese versene 11-21. Da de kom ned Jebus, og det led langt på da, sa tjenestegutten til husbonden sin, kom la oss ta inn i jebusittenes by og bli der i natten over. Men husbonden svarte, nei, vi vil ikke ta inn i den by hvor det bare bor fremmed og ingen israelitter. Vi drar videre til Gibea. Kom, sa han til tjenestegutten, vi går til Gibea eller Rama og overnatter på et av de stedene. Så dro de videre, og solen gikk ned. Og da solen gikk ned, var de nær Gibea i Benjaminlandet. Så tok de av fra veien og gikk inn i Gibea for å overnatte der. Da han kom inn i byen, satte han seg på torget, for det var ingen som tilbød dem husly for natten. Ut på kvelden kom det en gammel mann hjem fra sitt arbeid på marken. Han var fra Efraimfjellene, men holdt til i Gibea. Folk der på stedet var ellers av Benjamins stamme. Denne gamle mannen fikk øye på vandringsmannen som satt der på byens torg, sa han til ham. Hvor skal du hen? Og hvor kommer du fra? Han svarte, vi kommer fra Betlehem i Juda og skal langt opp i Efraimfjellene, der jeg er fra. Jeg har vært i Betlehem i Juda, og er nå på vei hjem. Men det er ingen her som vil gi meg husly. Vi har både halm og får til esen, og våre og brød og vin til meg selv, og til kvinnen og tjenestegutten som din tjener har med seg. Vi mangler slett ingenting. Da sa den gamle mannen, fred være med deg. La meg sørge for alt det du trenger. Du skal da ikke overnatte på torget. Så førte han mannen inn i huset sitt og gav eslene fôr, og da de hadde vasket føttene, fikk de mat og drikke.
1: Ja, ja kostan båda. Ja sen delskit ut när vi lät maskjälte vet lämmes Judas Efraim var i syski paikki. Doppe mulle nere. Ja doppe mun mannen vet lämmi Judas ja mun mannan tal herra vissu. Ja ilhan mä kjoktenkin kohta valtaa muu sisäsu vissu. Ja muusta sikke olkkas ja vien mun minä asin itta ja mä ittai laipi ja vii niin mun ja tu palvelijakki nissuni ja renki. Kuhtelee tu palvelijan kun mistä. Lähti ratsi vuotta mankkataan. Tätäkin ja paris on mai raafille kustun ja tietysti vaan puhti maiton tarpeeseen ja lähti muu asin. Mutta valkaa elti ihton otso lähti ijapatsille. Ja se on tolvuisuus sisäsu vissuus. Ja se kuhi muu aasinitta ja si vastalikisin julkiset ja borre ja juhkim.
0: Me hörte här att det var vanskligt att få övernattning.
1: Men kuulemme taas att det var vatti sitsa sa jo adjut.
0: Men så kom det en som var ifrån deras kanter.
1: Mutta det var jokta millimeter i doppe sinkuulunus.
0: Och han tog emot det.
1: Ja som valti sin vuestam.
0: Och mens de satt där och hygget sig.
1: Ja kun siltä tjohkai ja hauskolle.
0: Dava da, että dava nuu som begynt att ske.
1: Tele joka mitä pahva kodin.
0: Vi läser versene 22-24.
1: Tele okkat kohti koma lukadis, njälj koma lukadis.
0: Mens de satt och hygget sig kom männen i byen, ugudlige folk som de var, och omringet huset. De dundret på dörren och ropte till den gamle mannen som eide huset. Send ham ut, den mannen som har tatt inn i ditt hus, så vi kan få vår vilje med ham. Da gikk mannen som eide huset ut til dem og sa, nei, brødre, gjør ikke noe ondt. Siden denne mannen har tatt inn i mitt hus, må dere ikke gjøre et slikt kjenselstånd. Se, her min datter som jomfru og mannens medhustru. La meg sende dem ut til dere, så kan dere krenke dem og gjøre med dem som dere lyster. Men mot denne mannen må dere ikke bære dere så kjennelig at...
1: Kos jälleke mietese pe mamme kehtele pirasta te kauppohol mai milmähtön ol mut viesu ja kol kuinka karrasi huussa ja sitelle kedan pores ol mai viesu isidi puhtelan ol ma ol kus kuhtele pohtan tuvistui vai mi oajut suutouta muto ol mai viesu isi mana ol kus sinlu sa jätelki sikke alle nu mu velje sitten alle datte takami pahale. Kun jo laholmai le pohtaa muu viissuja, le takataan vastivuoda. Kehtsä muneita kuhtele puhtisneita ja su liike ahka. Tikti muu puhti sunno olkos ja joadju pehti hähpasut sunno ja tahka sunno maitti jätsä tahtuve. Mutta tämän olomaa vasta ei pitikalka tahka taan vastista kuun.
0: Vaan vaadini ville no?
1: Mielmaisi tahtoan.
0: Var ikke på samme måte som i Sodoma og Gomorra?
1: Ikke det samme lage gått opp i Sodoma og Gomorra.
0: Den gang når Lot fikk besøk av englene?
1: Samme lage gått Lot, det var ikke engler på Solosam.
0: Det var mann mot mann, slik som vi hører så mye av i våre dager.
1: Det er Olma Vesta, noe med gulla.
0: Så kjente de til det også i de dager?
1: Det er det man ikke har annet eikis.
0: Dette som strider imot Guds ord.
1: Da vi la Ibmil sani vustam.
0: Men vi hørte her, han vil ikke la mannen komme ut til dem.
1: Måte la meg gulla at i sånn dachten løyti olma olkes.
0: Vi leser videre versene 25-30.
1: Jeg lukker viktig om å lukke verset skolma lukka di.
0: Men mennene vil ikke høre på ham. Da tok mannen sin medhustru og førte henne ut til dem. De lå med henne og for ille med henne hele natten til det ble morgen. De slapp henne ikke før det lystnet av dag. Ved daggry kom kvinnen og sank sammen foran døren til huset hvor mannen hennes var. Der ble hun liggende til det ble lyst. Da husbonden hennes sto opp om morgenen, åpnet husdøren og gikk ut for å dra sin vei, da lå hans medhustru sammensunket foran inngangen til huset med hendene på dørstokken. Han sa til henne, reis deg opp, så vi kan komme av gårde, men han fikk ikke noe svar. Da løftet han henne opp på eselet, brøt opp og dro til sitt hjemsted. Da han kom hjem, grep han en kniv, tok sin medhustru og skar henne opp i 12 stykker, lem for lem, og han sendte delene omkring i hele Israels landområde. Alle som sto og så det, sa, slikt har aldri hendt, og slikt har ingen sett siden israeliten dro opp fra Egypten, og til denne dag, tenk over dette, rådslå og si hva dere mener.
1: Mutta olma ei tahton kulla sue valti olma suli jahkas ja tolvui suu olkus sinlusa olkupelle. Ja sit oude suu ja illa sit ja suu käytys ei jää kitta idea ratsai. Mutta kun ides goussu vatsa, niin te luistesi suu olikin. Ja nissun voi lahkaa idea ja kahtsai olastaan olma vie suu uksaraikkoutin. Kossu isille ja vielä taas. Tässä tiku choukas chattai. Ja kun voisi lihka edes pajas ja rapaisti vesuussa ja mana julkas vaitsulan vaarassa suu käinnus mieltä. Kehtiä oli nissun suu liike ahka välillä me vesu uksaraikka uuttas. Suu kieda edes kuin uksala saalta. Ja se on selki suu. Chuotsille voltke. Volkumai. Muuten joktake vastien. Te valtis on suu pajas aasenalaa. Ja olma järkkä tietysti ja manai su paikkasit. Ja kun se on puhutissa viistusti valtissa neippi ja valtissa liikahkas ja suohpati suu tahtidist mieltä koktinut pelohkai pihtai. Ja se on volkkai suu virra opa Israel etnama sisään. Ja johkias kuhtetaan oinni selki ja akkarle tahpovan ikä oinno juvun kittetaan päivirais, kun Israel maanahmanne pajaa sekyppin etnamissa. Kittadaan päiviraatsai. Pitsitään vaikunset, addet, raadi ja selkeet outan.
0: Slikt hadde de ikke sett i Israel siden de kom opp fra Egypten.
1: Dakkere heller noen Israels mangel går Egyptenisle olksvolkan.
0: Ja, tenk om vi hadde kunne sagt slikt har vi ikke sett siden heller.
1: Ja, hva just vil ikke med satan da tjate mima hele korsikker den øynene.
0: Men vi har sett mye av dette også i vår tid.
1: Mutta den lämmer jo aina maittai olu min aikis.
0: Og dette som denne levitten gjorde.
1: Ja, da maittai levittele stakkai.
0: Og sendte deler av kvinnen rundt i alle stammene.
1: At det som volka hei oppeittait johke sohka kontai.
0: Vi, han ville gjerne høre deres svar.
1: Sånn har de gått jo sin vasta, du sa.
0: Og svarene kommer i de to neste kapitlene.
1: Ja vastaus pohta, den man gitt kapitlen.
0: Vi skal nå lese noen vers ifra det 20. kapittel.
1: Og da vi lukker at alle vers mot din vers, den går ikke til å lukke kapitlet.
0: Først leser vi de to første versene.
1: Alkos gukte.
0: Da rykket alle israelittene ut, hele folket fra Dan til Beersheba, og fra Gilead-landet, alle som en kom sammen for Herren i Mispa. Førerne for hele folket, for alle Israels stammer, møtte frem der Guds folk var samlet. Det var 400,000 fotfolk, væpnet med sverd.
1: Det var ikke på Israel-mannen holkes. Ja serve kotti chokkanu sai teko okta olma gittadan rais ja gitta perse paratcha ja gilat etnemis herra uudimis pai. Ja oba almo puhisel sohka kotti aiva mutset tevo etsedä se houtan ipmil almo ka chokkalmassin. Nälli choi tuhat olma jolkasen kuin mahte miehki rohtet.
0: Det ser ut som Benjamin stammer hade en stor her.
1: Och då lämmer jag Benjamin så ska Guds stora sortverkan.
0: Och när det blev krig emot dem så trodde jag nog de ville klara detta.
1: Jag går sortis att det sin vasta sigal då ju att se viktigt.
0: Vi läser vidare nu versen 3 till 13.
1: Jag lockat kvalma versen skulle man plocka in.
0: Folk i Benjamin fick höra att israeliterna var kommit samman i Mispa. Och israeliterna sa, fortell hvordan det gikk til med denne ugjerningen. Levitten, mannen til den drepte kvinnen, sa, «Jeg og min medhustru kom til Gibea i Benjamin og ville overnatte der. Da kom mennene i Gibea mot meg om natten og omringet huset jeg var i. Meg tenkte de å drepe, og min medhustru mishandlet de så hun døde. Da tok jeg min medhustru, skar henne opp og sendte stykken omkring i hele Israels land og rike, for de hadde gjort en ugjerning, og skjensel står det i Israel. Når dere nå samlet her alle menn i Israel, så si deres mening og gi råd. Da reiste de seg alle som menn i folk og sa, «Ingen av oss vil dra hjem til sitt telt eller vende tilbake til sitt hus. Nå skal vi gjøre slik med Gibea. Vi kaster lodd om hvem som skal gå mot byen. Vi tar ut 10 mann for hvert 100 av Israels stammer, 100 for hvert 1000 og 1000 for hvert 10.000. De skal hente forsyninger til hæren. Så kan de andre, når de kommer til Gibea i Benjamin, gi folket der igjen for den kjensel som de har gjort i Israel.» Alle mennene i Israel samlet seg da og gikk mot byen, alle som en. Israelstammene sendte bud til alle ættene i Benjamin og sa, «Hva er det for en udåd som er gjort iblant dere? Overgi nå til oss de ugudelige mennene i Gibea, så vi kan drepe dem og utrydde det onde av Israel.» Men folk i Benjamin ville ikke høre på sine frender, israelittene.
1: Ja, Benjamin mana kulle, at Israel mana lykke mannen, pajas mispaja Israel maana telki mohta paha tahkule shatten. Te vasti ele vihtele stan goddu juvunissana pohjne. Ja telki. Moi liike ahkaine me bodime giibei mikulla Benjamin orrum baadas eja. Ja giibei olu matcha jöke muuvasta ja pirastahti muu viesu mutihti ihku. Muu juurtasitsi kottit ja muli jahka illasteksi nuotson jäämi. Te mun valti muu liike ahkan ja suopain suu ja vuolkain suu pirraa opa Israel arpeat nama. Tasku sillekin tahkan pahaa takuu ja vasti vuoda Israelis. Kehtä taas leipiti puhkat di Israel maana. Selki tal outan ja adde taas raadi. Te tjöjjelikki puhalla, mutta eikö okta olma jätelikki. Joktakin mi saikko manna suu kohtasis, ja joktakin mi saikko puolikki heiri suvissusis. Ja tälle taas maailmi tahtu tahka kiitun vastai. Taanpatsili varpin. Ja mi aikut valtit logi olma tjuodis pohjissa sohkaa kotiin, ja tjuodis tuhais. Ja tuhaa logi tuhais, vedjat, elämusait, almuki, vaisi, kosi pohtit, giibei, Benjaminis, mahtasetaktan vastai, puhtaan vasti vuoda milte maitaale tahkan Israeli. Te joakkanu sedalle puhti Israel olmai ja vulikin ohko kaupuki lihtuun tekohta olmai. Ja Israel sohka kotti Gotti huol kaikki olmait puo Benjamin sokailussa ja selkit. Miele pahata kuit, mille taas pauvan tinkaska. Adde tal miin kiihti tai mille mehtun olmait. Kuulet igeipäest, vaimi päässä sin gottit ja eire hävoitan pahaa Israelis. Mutta Benjamin ei tahton kullat suveljeis Israel maana hiena.
0: Vi hörte att Israels folk ville ordna upp detta.
1: Me kuulemme täällä Israel almahaikkui tämän karvisti ja tahkat tuohta vuoda.
0: Men Benjamin, de vill ikke höra.
1: Mutta Benjamin, tähän ei tahtun kulla.
0: Nästa gång skall vi få höra hvordan detta gick.
1: Mutta nuppi, programmasta kalka kulla, mohta käyvai.
0: Nå säger vi tack för idag.
1: Ja tällä kiihtuu, tämän haven.
0: Le väl.
1: Älä tärvän.